det er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det nå, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

Det er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg er ikke blant dem. Det vil si på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det er bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da er det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi er kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det har jeg sagt. Dagens land er et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi er godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som er deres nasjonaldag. Hvilket land er vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer

Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn I hvert fall de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det I to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes. Og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

Ja, da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan det godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Dette Sørlandsradion. Det noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjon. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

da er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal da være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brannvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustadbuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal da også ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg er ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg er hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne er rene, og at huset er rent, og at det er rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så er vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det er alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg er på dem alle sammen, så velg den plattformen du er mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz, hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Og rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan som ble født I 1941 Priscilla Presley som mest kjent som kona til kongen av rock født I 1945 og så tar vi med oss Viggo Kristiansen som ble født I 1979 uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

da vi fortsetter med underholdningen her. Kaffepausen i full vigør på en søndag. Og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen. Så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen. Det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver: «Hei, Endre, da har jeg også våknet.» Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så er spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette er året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright, er du klar? Her er ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år er vi?

0: Quizzen som er inne i sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer i alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det er den som gir svar i dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen i Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at i februar dette året gikk Russland inn i Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det er bare et spørsmål om hvilket år det er, vel, kanskje det er viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder i Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år er vi ute etter? Du skal straks få svaret.
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Det er noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så er det sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det er særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så er det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land er vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon. Ja, da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til, vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen, om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver, hei Endre, da har jeg også våknet. Og så skrev jeg tilbake, ja det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. All right. Du klar? Her ledetråd nummer to, nemlig. Og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Det noen merkedager, hadde nær sagt som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag... så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de hendelsene som jeg har nevnt, men når det ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

Manamana.

Søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

Søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg er ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg er hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne er rene, og at huset er rent, og at det er rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så er vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det er alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg er på dem alle sammen, så velg den plattformen du er mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

0: Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det er bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da er det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.
1: Dette er Sørlands Radio!
0: Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de er etterpå. Og så er det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land er et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi er godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som er deres nasjonaldag. Hvilket land er vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon. Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til, vi skal se hvordan det går denne gangen, og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen, om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver, hei Endre, da har jeg også våknet. Og så skrev jeg tilbake, ja det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright. Du klar? Her ledetråd nummer to, nemlig. Og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

Det er noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så er det sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brannene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F.B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid. Margrethe

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

Søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

Det er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklippere og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det er særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så er det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land er vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Dette Sørlandsradioen. Vi kommet til ledetråd nummer to.

Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet, som er oversatt til norsk, sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon. Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. Enorme masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svar. Dette Sørlandsradio. Det noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så har jeg sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så er vel ikke det direkte ulovlig, men dette er for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her er ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde. Thank you.

da vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Nei, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

søndag, det pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem, det vil si på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost, you know what it cost.

da vi fortsetter med underholdningen her. Kaffepausen i full vigør på en søndag. Og da kaller vi det helgepausen, det i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne i sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer i alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det er den som gir svar i dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen i Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at i februar dette året gikk Russland inn i Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det er bare et spørsmål om hvilket år det er, vel, kanskje det er viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder i Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år er vi ute etter? Du skal straks få svaret.

er noen merkedager, hadde sagt, som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så er det sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brannene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

0: this all night.
1: Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

0: Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.
1: Dette Sørlandsradioen!

da er vi kommet i havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal da være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal da også ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk I Narvik I desember I fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt I kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god, og

Folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% i løpet av de tre siste årene.

Noe som forandrer seg for hvert år, det hvilke sosiale medier som mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13, da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsomme og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med i en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør norsk sjømat og vikinger. Det er gjennom samarbeidet med Norges sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking i den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere i desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges sjømatråd. Kanskje ikke er det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt i denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten i den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn i filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad er et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det er altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det er noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri, og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før, men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det de som gift som får den beste renten, de er nemlig bankenes drømmekunde, og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte, og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt. Men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten, omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det har blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende Forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6 til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler meget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreise står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen, vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det nå, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

søndag, det pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941, Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

jeg kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balochistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varsel gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møter lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da, å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

merkedager, hadde nær sagt som utmerker seg, det vil se hva jeg forsøkte å gjøre der, den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall, det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så har jeg sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Denne, den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F.B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose mer respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Nei, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Baluchistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover, bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% I løpet av de tre siste årene.

Noe som forandrer seg for hvert år, det hvilke sosiale medier som mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13 da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise aktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Elise Marie Andreassen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med I en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør norsk sjømat og vikinger. Det gjennom samarbeidet med Norges sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking I den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere I desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges sjømatråd. Kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt I denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten I den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn I filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad er et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det er altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det er noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Göran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det er de som er gift som får den beste renten. De er nemlig bankenes drømmekunde. Og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart. Wow!

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte, og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt. Men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten, omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det har blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frendeforsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6 til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken bland ungdom har gått kraftig ned, særlig bland 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvelgvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Ras av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for deg. Jeg er ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg er hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne er rene, og at huset er rent, og at det er rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så er vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det er alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg er på dem alle sammen, så velg den plattformen du er mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

black and blue. Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagge som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land, form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941, Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Ras av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møter lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

er I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitte liten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da, å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så har jeg sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjon. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Nei, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av uka som gikk, i hvert fall for vår del. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi innom mobiltelefoner, fordi trafikkdata fra 17. mai i Telenors mobilnett viser at Snapchat øker mens TikTok faller, og det må vi jo snakke mer om snart. Vi skal også høre at stadig flere velger abonnement med store datapakker, og behovet for data fortsetter å øke. Vi skal også innom det faktum at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, og det færre menn som ønsker å endre kostholdet sitt. Det viser også at det lite snø på breene i Sør-Norge i år. Nå ber alle, NVE ber alle som planlegger å gå på breer om å være ekstra varsomme. Og Berlin vil ha OL. Politikerne i Berlin har gitt grønt lys til å søke om OL, sommer-OL i 2036. Det betyr at det 100 år siden de såkalte Hitler

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover, bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

så databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% i løpet av de tre siste årene.

Noe som forandrer seg for hvert år, det hvilke sosiale medier som mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13 da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise aktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreassen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med i en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør Norsk Sjømat og Vikinger. Det er gjennom samarbeidet med Norges Sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking i den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere i desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges Sjømatråd. Kanskje ikke er det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt i denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten i den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn i filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til framtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det er altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det er noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Dette Sørlandsradioen!

Og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det de som gift som får den beste renten. De er nemlig bankenes drømmekunde. Og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt. Men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten, omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det har blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen I biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef I Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som I bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

Tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i Tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange, de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: Sørlandsradioen med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

0: låt her fra Simple Minds.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på. Good.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: Duran Duran heter dette bandet.
1: Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Your fingers crossed.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

vokst opp på Hawaii og heter Bruno Mars. Dette altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. For å delta må du være 18 år.

0: Hannestimer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannestimer.
1: Hannestimer. Hannestimer på Sørlandsradioen.

søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg er ikke blant dem. Det vil si på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så er vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det er særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så er det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land er vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz, hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvin.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

0: Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes. Og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-regionen.

da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møter lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen, og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen, om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver, hei Endre, da har jeg også våknet. Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da, å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Er det noen merkedager? Hadde nær sagt som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brannene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

det er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste i alle fall at flagget til dagens land, det i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

0: Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bomill på Eurospar Brokland-Seier.

Radio. Ja, da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, det i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver: «Hei, Endre, da har jeg også våknet.» Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Quizzen som er inne i sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer i alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det er den som gir svar i dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen i Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at i februar dette året gikk Russland inn i Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det er bare et spørsmål om hvilket år det er, vel, kanskje det er viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder i Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år er vi ute etter? Du skal straks få svaret. Er det noen merkedager? Hadde nær sagt som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så er det sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

da er vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så vi står